tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la dom tak de la tak de la